0: hạ nê ca sa yô kê lông ta lầm
1: bồ sô ta y đàng lì lê
0: tê bên tu đu đân đạ đê na na cu la nam
1: ô kê đô kê đê
0: na bên tu đu lân